0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, як файні халірамо.
0: Орайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найбільш хітов, наймангомера.
3: Єдко, добре
4: утро.
3: Утро. Край Петіца, твоя дружба, 8 минут 6. Політі є на тако занимиво обдобє, ки знач рата омега хітіне. Кай усі поемо, плешемо, седеремо, шепетамо. Ма ні да ні.
4: Се спомнемо тега.
5: Игра рага и я, играй ба пуна пива.
3: No, al pa tole, ne?
6: Hej, ajmo Slovenci!
5: Begreva, ajde, na traktorju odmajde, nobena ju ne najde, ko peljem te obrajde.
4: No, lani smo pel pa tega.

0: Ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіта версті нанти.

0: вам доставила 10 хітов у версті. Сам підписав, мені ще дайте, дасте їх приємно. Промет.
1: Лі, поздрав всім возникам «Імпа позор». Заради промітне несречі ще видно остає запорт прихитувальний пас приморські автоцисти проти Любляні перед почивалищем студенець. Застой потренутно сига до розсипа на нос, тренутна замуда по околі 40 минут. Промітне несреча повіра промет туди у пресерію под Кримом, у подвозу при железничкій постаї. Застой па туди на приморські автоцисти проти Любляні мед Верхніком Брізовіцо, на штайрські автоцисти проти Марібору мед Рамлям і Придором Плітова, ритм замуди 20 минут, па туди проти Любляні медом Жалями за Доброво, на Горинські автоцисти А2 проти Австрії перед придором Караванки у довжині 2,5 км і на цистах Люція, Струнян, Шмарі, Купер, Бухінська, Біля, Блід і Лесце, Блід. Радар пошевидно страє на приморські автоцисти і на надвозу мало на Преочентвішкега тунила Смір Купер, поліцейська контрола па й окранів на Кидричеві цисти. Срічно пут!
2: Vicino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Сайті Зажур, прихая! Антенін Summer Kids!
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Політніх романсів версті.
1: Я поїм.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хітів у версті.
3: Я тут, я поїм.
2: Олопо.